Kemudian dengan Imam Al-Kisai ada quwwah. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatihi.

0: دينهم. لا تعلمونهم الله يعلمهم. السلام عليكم.
1: Salam, Ustaz ni Bu Rosna.
0: Iya, silakan Bu Rosna.
1: Bukan mau tanya Ustaz kan ayat 60 kan?
0: Iya.
1: La ta'lamunahumullah.
0: Iya.
1: Kalau berhenti la ta'lamunahum kan bisa disambung Allah kan?
0: Oh, enggak. Boleh bernapas dulu.
1: Oh, bernapas dulu.
0: Bernapas dulu. Ya.
1: Saya tadi kayak mana Ustaz?
0: Saya pun enggak tadi Ibu betul tadi. Saya dengar tadi ta'lamunahumullah tadi kan?
1: Ya, enggak ingat Ustaz.
0: Oh ya. Jadi kalau sambung la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum.
1: Ya. Bukan kalau berhenti, berhenti ya. La ta'lamunahum.
0: Bernapas dulu.
1: Dia harus sambung terus.
0: Boleh berhenti. La ta'lamunahum Allahu. Ya enggak boleh begini Ibu. Ya enggak boleh. Ya. La ta'lamunahum Allahu. Itu yang enggak boleh.
1: Iya Ustaz. Karena jim ini Ustaz boleh berhenti, boleh disambung kan?
0: Boleh disambung. Karena di sini huruf jim ya.
1: Ya.
0: Jim jawaz. Ya, mujawaz.
1: Ya.
0: Ya. Itu jaiz.
1: Terima kasih Ustaz ya.
0: Sama-sama Ibu Rosna.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ Ya, sekarang وَمَا تُنْفِقُوا dengan Imam Hamzah. Oh, masih dengan Al-Kisa'i.